Nigeria Mobile Oyo. Mobile Amina Oyo. We pay o menela todun itun soju temi. O soju aya mi. O soju awon omo mi. O soju omo omo, o soju oko omo, o soju iyawo omo. O soju awon ore mi.